0: Da, da, am iap zonit pak, au ec noi.
1: Din mă uit tu ca și să doa, fel mami îl fac că je, conțimi doa, ei.
2: Mă retip să schi cazul ce e pe ian francez.
3: Ișine trepic pe Urban FM.